Tirela tindo, glede budilka ne zacingla. Tempus fugi, želiš si, da kazale čvingla. Ura teče, nič ne reče, se razpada, ni obstoja.

0: This is Radio SI Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: Rise and Shine, lepo zdrav in dobro jutro. Z radije si 5 in pa 26 minut, Ana se je poslovila, Simon, Max in Borut smo se prijavili in za začetek, zakaj pa ne, iz Ljubljane v Portorož.
0: Rise and Shine with Radio SI.